ha re le bohe Kenny Modupi ka ditaba tseo tsa hora ya leshome le na le metso e mmedi o sa tlhalositse Kenny o tla gutla ka tse ka tsa ntse lefatshe hore nyane ya pele ha re lokela tseo re o tlhopiseditseng tsona ho lenala ka jeno. Union ya basebetsi ba merafong AMCU le botsamaisi ba merafo wa Impala Platinum bo tlhopisitse kopano stadiamong sa Royal Bafokeng se Rustenburg profensing ya North West ka jeno go latela diketsagalo tse ntseng di tswela pele tsa go tlhokala basebetsi morafong oo. Letona la fapa la thuto profensing ya Gauteng le bogammaile o sa tswa phatlhalatsa matsatsi a go hetswa le go kwalwa ga dikopo tsa go fumanela bana dikolo profensing eo bakeng sa selemo se tlang sa dithuto. Re boetse re o tshwaretse ditaba tse amanang le setlhopha sa Marumo Gallants tse malebana le legae la lona le lešwa setlheng se tlang sa dipapadi sa Betway Premiership sa selemo sa 2026 le 2027. O tla gopola he Marumo Gallants dilemong tse pedi tse e fetileng e re ke e betse na ditlheng tse pedi tse e fetileng ga e sa le bapalela kwano Bloemfontein ka mona ka stadiamong sa Dr. Rantai Molemela. Imamele tsena le tse e ding go lena le imatlafatse ga le ntse le tswela pele.